0: Flash FM 105.5.
1: Ẹ àmọ̀ pé kí ló fẹ́ ra yẹn?
2: Òróró ìṣẹ́bù ni mo fẹ́ ra jàre.
1: Òróró àbúrò tí ò lórúkọ kẹ̀. Àmọ̀ pé rántí pé ìfà máa fani lákòóyá o.
2: Òróró wo ló wá fẹ́ kí n rà báyìí?
1: Òróró Devon Kings ló yẹ kó o ra. Ó jẹ́ òróró ìṣẹ́bẹ̀ tó pójú owó, ó sì kún fún èròjà aṣaralóore vitamin A.
2: Òróró ìjọun tí mo lè yan láàyò fún èmi àti ìdílé mi.
1: Bẹ́ẹ̀ ni o parọ́. O lè ra ìwọ̀nba tí owó rẹ bá kà, o sì mọ̀ pé wàá gbádùn oúnjẹ aládùn tó bá fi òróró náà ṣe.
2: Òótọ́ ló sọ. O ṣeun ọ̀rẹ́ mi, Devon Kings, òórùn aládùn, adùn tó kó ẹbí àti ara mọ́ra. Ó wà ní gbogbo ilé ìtajà jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà.
0: Flash FM 105.5.

0: Ceratair, quality anti-malaria, contains artemether and lumefantrine, available in cherry-flavored dispersible tablets with very convenient dosing for kids. Charlatan is also available in tablets for adults. Knock out malaria in 3 days with Charlatan from Shalina Healthcare. If symptoms persist after 3 days, consult your doctor. Charlatan is endorsed by the Nigerian Medical Association.
1: Àmọ̀ pé kí ló fẹ́ ra yín? Olórú ìṣègùn ni mo fẹ́ ra jàre. Olórú àbúrò tí olórúkọ kẹ̀. Àmọ̀ pé rántí pé ìfà máa fani lákòóyá o.
2: Olórú wo ló wá fẹ́ kí n rà báyìí?
1: Olórú Devon Kings ló yẹ kó ra. Ó jẹ́ olórú ìṣèbẹ̀ tó pójú owó, ó sì kún fún èròjà aṣaralóore vitamin A.
2: Olórú ìjọun tí mo lè yan láàyò fún èmi àti ìdílé mi.
1: Bẹ́ẹ̀ ni ò parọ́. O lè ra ìwọ̀nba tí owó rẹ bá ká. O sì mọ̀ pé wàá gbádùn oúnjẹ aládùn tó bá fi olóró náà ṣe.
2: Òótọ́ ló sọ. O ṣeun ọ̀rẹ́ mi, Devon Kings. Òórùn aládùn, adùn tó kọ́ ẹbí àti ará mọ́ra. Ó wà ní gbogbo ilé ìtajà jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà.

0: Flash FM 105.5.
1: Ẹ àmọ̀ pé kí ló fẹ́ ra yẹn?
2: Òróró ìṣègùn ni mo fẹ́ ra jàre.
1: Òróró àbúrò tí olórúkọ kẹ̀. Àmọ̀ pé rántí pé ìfà máa fani lákòóyá o.
2: Òróró wo ló wá fẹ́ kí n rà báyìí?
1: Òróró Devon Kings ló yẹ kó o ra. Ó jẹ́ òróró ìṣèbẹ̀ tó pójú owó, ó sì kún fún èròjà aṣaralóore vitamin A.
2: Òróró ìjọun tí mo lè yan láàyò fún èmi àti ìdílé mi.
1: Bẹ́ẹ̀ ni o parọ́. O lè ra ìwọ̀nba tí owó rẹ bá ká, o sì mọ̀ pé wàá gbádùn oúnjẹ aládùn tó bá fi òróró náà ṣe.
2: Òótọ́ ló sọ. O ṣeun ọ̀rẹ́ mi, Devon Kings, òórùn aládùn, adùn tó kọ́ ẹbí àti ara mọ́ra. Ó wà ní gbogbo ilé ìtajà jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà.
0: Flash FM 105.5.
3: Ó dé o! Alẹ́ Monday láago méje sí méjọ àṣálẹ́ lẹ́ mọ pàdé rẹ̀.
4: Ìyẹn ti gbọ́ bó ti kalẹ̀ sí Flash FM nílùú Ìbàdàn. Àwọn èèyàn ti ń dúró dé láti gbọ́.
5: Gbàgbé ìrùnmú ẹ.
6: Gbàgbé ìrùnmú ẹ.
7: Ìlú tó kún mú ni gbádùn mú ni ìgbẹ́ ni tèmi.
4: Gbẹ̀ngà Adébóyè Jéńgbé tí èlé ti padà dé látọ̀run. Àjẹpẹ́ ká máa gbádùn ọ̀rọ̀. Àṣà odò àti ẹ̀fẹ́ ló kù. Òní fẹ́ láti mí sí ẹ̀. Gbàgbé ìrònú ẹ pẹ̀lú Ọlá Olúwa Sakios the return of Gbẹ̀ngà Adébóyè.
8: Níwọ̀n àgbà tó jẹ́ pé dídé ń tiwé adé, èmi náà rí o Ọlá Olúwa Sakios return of Gbẹ̀ngà Adébóyè Abẹ́fẹ́. Jéńgbé tí èlé ọ̀rọ̀ mo ti balẹ̀ kà bí ọ̀wàrà jù.
4: Flash FM 105.5 lẹ́ o ti máa gbọ́ ní gbogbo ọjọ́ ajé Monday láago méje sí mẹ́jọ àṣálẹ́ 7 PM. Inú dùn ní móríyá wá má fi ìbànújẹ́ wọlé sùn lálẹ́ Monday. Ó fi ìrònú ara ẹ léèmọ̀. Gbàgbé ìrònú ẹ pẹ̀lú the return of Gbẹ̀ngà Adébóyè. Ẹ̀rín àárín tàkìtì kéékèèké. Ẹ máa gbọ́ ẹ̀fẹ̀ tó ń tó dùn àti orin gan. Ọkàn yín tẹ̀ máa balẹ̀.
9: Ìrònú kí múni gbádùn ó múni ìgbẹ́ni.
4: Láolú gbẹ̀mídébẹ̀.

ṣiṣẹ́ tòsán tòru láti ṣe dájú pé olúkúlùkù ní ìbára gbádùn ẹ̀tọ́ rẹ̀. O ní ẹ̀tọ́ láti rí iye owó nǹkan kedere. O ní ẹ̀tọ́ láti gba àlàyé tó tọ́ nípa ọjà. O ní ẹ̀tọ́ láti gba owó rẹ padà. Tí iṣẹ́ tí wọ́n ṣe fún ọ kò bá dára tó láti gba àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ pé 0805-600-2020 tàbí 0805-600-3030 tàbí kọjá sí www.fccpc.gov.ng Federal Competition and Consumer Protection Commission FCCPC ń pèsè àyè fún yíyan òní ìbára àti ìmúṣẹ ẹ̀tọ́ tó tọ́.

ìbímọ ni gbígbó ajá kìí ṣe kó lọ fowó pọ̀. Àmútọ̀run wálẹwà tí ń bẹ lára òkè kìí ṣe kọ̀stúùmù.

é Kaleu. Tàbí kẹ̀ kí n pé ẹkú dédé àsìkò yìí àkókò tó bá ká mọ́ apá ọ̀dọ̀ ti yín ẹkú dédé àsìkò yìí ìgbà tá a bá jí làárọ̀ ẹ̀ ni. Bóyá làárọ̀ lọ ká yín mọ́ lápá ọ̀dọ̀ ti yín ni bóyá ọ̀sán sì ni ẹkú dédé àsìkò yìí náà láàmà kí yín o ẹ káàbọ̀ sórí ètò.

0: Abalekan Alabi ló lọ tó dìgbà tí ò sì sọ fẹ́nìkan kó tó lọ. Ni mo fi wípé n tó bá jọun ẹja rọjú kájọ fi wéra wọn. Àgbà nínú oníròyìn ẹ̀kan pàtàkì tó bá odindi gómìnà mẹ́rin ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ṣe ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àtijọ́.
1: Ó ní kò yí ẹ̀sọ̀ fáróhùn bí akọ̀ni tó kú ọ̀run rẹ̀.
0: Olóyè Abdulrahman.
1: Àyíndé ọjọ́ ńlá lọ́jọ́ yẹn o.
0: Lẹ́kan Alábí.
1: Ojú káwọn ránṣẹ́.
0: Olóyè tó kọ̀ pé kẹ́ẹ̀pọ̀ òun ní chief. Ó ní olóyè lòun ohun ìṣe chief ń tòun.
1: Ìṣúrin ọmọ oṣùrò.
0: Olùfẹ́ àṣà.
1: Ọba ọ̀sán.
0: Olùfẹ́ èdè. Gbédègbẹyọ̀. Àgbà nínú oníròyìn. Àgbà ọ̀jẹ̀ nínú ohun pìtàn. Kámọ̀rọ̀ wí kámọ̀ kò mú òkun ẹ̀ fàyọ.
1: Ha!
0: Olóyè Lẹ́kan Alábí ni ẹ gbé fún un. Bó jẹ́ ti gẹ̀ẹ́sì ni. Ẹ lè bá bàbá wọ́ bí. Agàgà bó bá tún di toní yóò bá pàtàkì àtàtà ọ̀rọ̀. Bàbá dùn láhán ó dùn létè. Bàbá tún dùn ún wò bàbá dùn lójú. Bàbá dá pọ̀ bàbá rẹwà lọ́kùnrin. Àfẹ́ni tó bá mọ rírì olóyè Lẹ́kan Alábí náà ló le bá ni dárò.

kí aláàdé ara àṣà ìpèdè bá bánu ni kí aláàdé ká sọ̀rọ̀ ká fẹ̀fẹ̀ kun olóyè lẹ́kan alábí ní lọ́wọ́ classical olóyè àgbà olóyè sophisticated.